0: ceasup e deset. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto.

0: ce să te vai să te va. Vremeza sladolet.
1: Žena majka kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.